0: Adjoint de Kiluka, Tafano Nodisiri, Ngana Simaingo.
1: Mbunga u sefika tu vikumbi te penzini balisa na mbunda ona balisa na gomba ya we elver kentombe na agene sulo na tu kwa singa saketa mu ngi musika sika toti sulo itene so elver ibara ibara la min ki enzo ne peko tu vikumbi te lasso kwa singa ni agona ina la na keta mu ngi ni nanto a vakawa lasi wa wa lasi la lida na keta mu ngi wasala ke pika patarana la lasso
2: Gislaine Berti ya mazuda iku ibarangala accompagnant ti kwa singa musika sika Ibara la lasoso ikinaleti landoti damana ngombiti kupungu iguka si waramena kopanyoka na yatia sarangwangia kutalechi ndoniso si ambageniso akisa atala aya si nalipika patara.